0: Amen. Ya mpaya kache rade se rade nkoma esu jafu.
1: Amen.
0: E rade on konkono. A oye. Osha mama ura. Oche mana sun abwate tiyazo. Onyi obiya hokeni emfa man.
1: Jesus.
0: Bebiya suje ni bi wo. Bebiya no hokeni se. Se se tokurobin. Se se kurobiso. Se se abase. Se se nsum. Awradin kwana tenamara.
1: Amen.
0: Ewo Yesu Kristo demo.
1: Amen.
0: Yebo mpae wo Yesu demo. Ba ba ba ba ba. Ye da da da da da. Ye da da da da da.

pragye ura osu bomodi na brabe juwadi ye fene Bernard Harrison Bedu. Bomodi brabe juwadi wati Bernard Bernard Harrison Bedu. Bomodi brabe ju pragye alansi sin wati. Aha, wama meji asisi di abubo. Abubo idi na watu si penu anon ye mubu bim. Abubo achere too much. No abahasi, no abeji abuaji Christabel. Onsu brabe ju gana kad no wati. Aha, osu kahumbi. Emra wisi so. Onsu yefro.